0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ayyayen mu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'an mu, ka karbi tuban mu. Kai ne mai karban tuba, mai jinkan bayin sa.
1: Masha Allah, an saurari addu'ar bude ta sha tare da Imam Suleiman Umar Kungas. Mai sauraro, barka da wannan safiya. Gidan rediyon Bauchi, wato BRC, sashen FM akan mita 94.6 ta fara watsa shirye-shirye a wannan rana. Yau ita ce ranar Juma'a, 3 ga watan Yuli, watan 7 shekara ta 2026, miladiyar Annabi Isa Almasihu. Kuma ita take daidai da 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar mayaki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Tabassararru a madadin hukumar gudanarwa ta BRC Bauchi da ƴan uwa abokan aiki, musamman waɗanda muka yi asubanci tare da su a wannan safiya, domin kawo muku shirye-shirye kamar da muka saba a kowace rana. Malam Idris shine direban wannan safiya, yayin da abokan aikin mu dake can Yalwa ke kula da na'urori masu watsa shirye-shirye da hadakar haɗin gwiwa ta ma'aikatan mu, musamman injiniyoyi a sashen kula da na'ura mai bada hasken wutar lantarki dake nan titin Ahmadu Bello. Sauran abokan aiki masu tallafawa wajen bada tsaro ga wannan gida mai tarin albarka, a madadin su duka ƙarƙashin jagorancin mai gayya mai aiki, Managing Director na BRC Bauchi, Alhaji Umar Muhammad Shira. To, a madadin kowa da kowa, ni sunana Muhammad Mukhtar Ibrahim, daga nan ɗakin gabatar da shirye-shirye na BRC nake murabtar masu sauraro da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya, kuma za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba a kowace rana. Burinmu mai sauraro ya kasance tare da mu, za a iya jin mu a intanet, adreshin www.brcradiobauchi.org, sannan kuma za a iya sauraron mu a manhajar BRC Radio Bauchi wacce ake iya saukewa a rumbun adana manhajoji na Play Store ko kuma App Store. Bugu da kare za kuma iya jin a TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko kuma My Tona Radio. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 daga nan birnin Bauchi Yakubu.

0: رسل الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
1: Adalah misalnya Rahman surah ini kira tu daga Al-Quran ini girma kena wadrai azumaka daga nambiar satu FM kami dat sendu hudura lugu syada mai surah ru yang zu zamu lika dak watu sashen dalaj dalaji dumi muka muka abanda iki bisana ura daga bisana kuwa zaben na watu goren juma'a yana nan tafi maka da misalin karfe 2 da minti 3 wato shirin zai dauke mu zuwa misalin karfe 3 saura kwata inda shirin nan na ba mu sha yana nan tafi maka da misalin karfe 3 saura kwata da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM kan mita 94.6

0: القرآن من جنغنا كون حديث النبي جو وسترنا المماما إمبو كل فانو عندي كون تو تكا يتل أفتا إيسيكو وقوفا بيتي تكو كمان أما عندي كون عارتك من كل سياه وشوا إيسو ووي ووي ووي جيم Faham tina ku gangkuat di mana Allah yang misalnya kita net pun lo di mana ku icak aku tu mahaku fakir net pun lo di mana ku khusyuk ayah aku hangat tak menghafaya aku galkanji net pun tu zaman mah ia hendak tu itu boko penjai tu seni cawat ini kujukut di dalam boko ini. Atau Allah ini nanti tambah kau jari dan dia on set tak. Aku tambah kau tu kuling enci horeng aku ani. Jundang kau enci menggundut awan nama. Maka ada ini bila oleh mula kiri kali kuri jarak. Ait ini mau ni nak kita. Nafah hamku mau ni entah mana. Anti hati nama mau ni nirta mana. Ta iwa di iman Allah yang di dalam. Setahun ini Allah yang di dalam set ini mahu ni nak kau dengar tuai, naham kau mahu ni tahu, tuai kau nanti kau tu kulung an nanti kau tahu tak? Tahu di, tahu di, setiap tu nanti kau tu bano bano masing do atel kau ini.
1: Osel
0: seinggal seinggal esyata.
1: Kau
0: yang mengerti am. Kau yang mahu ni nak kau tu dina tentang umar tu cakap untuk kita pergi umar anak ewazu. Cekka bu njama ku da Allah ngo tiji o holli na wai sai kullu wari jumari dirkili kuma zinan
1: tabbata dun
0: an tokkuta dun ha'e won
1: amita bimihim leru min al aisha da kuma fawani
0: na
1: shedu da kan nan fotta
0: ta ai Allah ne mu da wai ai modi banko hanku andi modi banko guri koyar ki ولا وقت فون تيني ولا وقت والآن وقلا وقت لما بوكو تمكو كوني في المهام كون تهويتا تقول إشان جامو بيا بنت هو مالا ورمتشا تقول بتنا أمي بيا نبدو مالا هولا تقول قطن أمي بيا بتنا يوكو بيا بيا نبدو مالا ورمتشا لو قوتا قوتي داما كل مودي بانكو إمان دير 24 hours أمي إمان دير جودي أمرينة تقول وانجلتا تقول تبرتمو Dengan kuandir sekarang kita tu mihap idama.
1: Dan kau ngar sesuatu yang ini. Kami kewakat
0: ini.
1: Karena malam nazar surkalemi minta salah di sambutala dan boleh makelaran dan malam kali ya rapi makaran kami di salah di sambutan saya seorang kita Allah minta hari potensi kami.
2: Tu malam lah sih nurudin sa. Kalau kita ni zaman sahur dan yang kita ada bocci. Kan jima idan Allah kin zan ka muku wani sabon shirin da misalin karfe 7 zuwa 7 da rabi karfe 7 da rabi a halin yanzu lokaci zan ka muku shiri cikin harshen furbaci wato press cram da

0: الذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله يجي أتل ما أوحي إليك من الكتاب كي تلاور أبن دمك مك وحي للتاب من القرآن الله يجي وأكيم الصلاة كما كالأيد صلى كالأيد صلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يجي للي صلى تنهاني tana hana alfasha da almunkari takan bada kariya takan kore takan yi attacking alfasha da almunkari jama'a mun fahimta ko gurbata ce lalacewa irin ta zuciya idan mutum zai samu taimakon Allah ya kiyaye sallah da tsaida sallah in kaji an ce a tsaida sallah shine a yi sallah yadda musulunci ya karantar da sallah
2: na
1: ai sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sallah to daya daga cikin abinda mutum zai riska na alkhairi shine wannan sallan takan hana shi alfasha da almunkari tanha anil fasha wal munkar in dai mutum zai tsaya da sallah to cikin ikon Allah wannan sallah da zai kiyaye ya tsare za ta hana shi afkawa cikin alfasha da munanan ayyuka jama'a mun fahimta to idan yaro aka tsaya mishi a game da al'amarin sallah aka tsaya mishi game da al'amarin sallah haka yakan tashi a cikin natsuwa da daidaituwan al'amura da kuma karban shari'a ya bunayya yace ya dana aqimi salata ka tsaya da sallah wa'mur bil ma'ruf ka dinga umurni da alkhairi ka dinga umurni da abin da ya dace ka dinga umurni da ya kamata duk abin da ya dace daidai ne alkhairi ne ka dinga umurtan bayin Allah da shi waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba kar ka yi umurni da sharri kar ka kira mutane zuwa ga sharri ka nuna wa mutane alkhairi ribar fadin alkhairi shine wanda yaji yayi aiki da shi ya mori rayuwarsa wanda ma yake aiki da shi zai ce an taba gaya mini ban yi aiki da shi idan an yi aiki da shi ka ci riba in ma ba a yi aiki da shi ba ka ci riba tun da ka fara yace mishi ka dinga umurni da alkhairi wala anil munkar ka dinga hani daga munanan ayyuka jama'a muna fahimta nan fa ya ajiye ɗansa ne ɗan ƙarami yana mishi waɗannan bayanai koya mana ake ko kuma kawai labari ake ba mu koya mana ake don Allah mu ji tsoron Allah mu dinga ɗaukan karatuttuka daga cikin masallatan muna mai da su cikin gidajen mu kar a ce da karatun da duk abin da za a yi iyakaci cikin makaranta ne ko cikin masallaci amma idan